Ishe Elil, do së zatë në lini. Që gjebi jeto, do bëjnë të skesi, pëtësado, e bëjnë ashla, akord apëllache, bëjnë në shtimë. O zhënëko, a hotë e. O zhënëko, a hotë e.